0: Хіт.ру. Більше хітів, більше музики. 12+.
1: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
2: Сверимся. В Москве 3 ровно.